0: Lila Tsushi Chagi Nindop Du. Pejin Di Kimbe, Kim Zandi Tushu Shinkri. Detail Nyesam Chitogi. Changushin Naji Shetu Du, Lao Shuge, Kiran Spu Diela, Mune, Simje Shirachigi. Moshi Lao Shu, Kane Shesingin Remarsia. Ine, Kadu Ine, Kiranzu Budige, Samje Tihdua. Lao Shuge, Kenzo Yaucha Chua Sengbo Ri. Lao Shuge, Kenzo Xiangbe Zidundi, Pama Shendale, Goroge Lahdu. Mune, Masimku Shira Techu.
1: Dati Jemusuda.
0: Lao Shu, Disheba Karoje. Tanda Zhongui Kimzan Mangchegi Genda, Kane Shemo Tuza Chebri. Nezu Sangma, Chemu. Чему тут за? Лапшда. Оце.
1: О, чугери. Да чугери.
0: Ранге чулу симджуже. Нал касхаждва. Касхажди. А, на моду сехина. Чеза. Тери ранге симна самбе гезсан бого шуда. Инжи касан гурда. Каршен тюне шуда. Кесим маши.
1: Не симна гезе 工作休息了。开心吗？是，上夜吹的嘛些呢，可蛮好过些。是的，他人啥学的？用啊，前头的你工作歇意。啊，徐志。 주위 노노 너도 왕정치에 니에 둔다 상마 드린 타취스 다시암라 긴쥐 둔다 타제구이 다다 카스구이도디 나쥐 나라 둔다 니주부기 탕고 슈쥐다 노노 차치에 니부디
0: 我遇到王创基，
1: 负责了这里。哦，给他给送下的，同桌同事呗。前三年，他人多年不见，恰不着去过。等到第二年，军队出来拿了，我说，哪里打不过的，拉过来的肯定听到的噪音。
0: 拉。

0: ᱡᱩᱵᱞᱤᱝᱜᱮ ᱛᱟᱫᱟᱝᱟ ᱡᱩᱱᱚᱢᱡᱚ ᱛᱮᱞᱮ ᱢᱮᱵᱮ ᱞᱩᱝᱜᱩ ᱪᱮᱵᱟ ᱛᱤᱥᱩ ᱨᱤᱝᱞᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱜᱚᱠᱮ ᱠᱩᱥᱤ
1: ᱞᱮᱜᱮ ᱜᱮ ᱥᱩᱥᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱮᱡᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱨᱚᱱᱟ
0: ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱚ ᱠᱚ ᱠᱩᱥᱚ ᱠᱤᱨᱟᱹᱧᱮᱞ ᱢᱟᱥᱩᱫᱟ ᱧᱮᱝᱜᱚ ᱭᱚᱡᱤ
2: ᱛᱟᱫᱟ
0: ᱞᱩᱝᱜᱩ ᱪᱮᱵᱟ ᱜᱟᱱᱛᱮ ᱠᱤᱨᱟᱹᱧᱮᱞ ᱢᱟᱥᱩᱫᱟ ᱥᱩᱱᱟᱱ ᱫᱟᱪᱮ
2: kirang ge khashab boyo ge chale shongde na ro
0: ye ma shu da nu ge chebe se yu da
2: ji ji ji ji gu mo su gu mo su ge na ma su wa gu mo su gu mo yu ni mo su da
0: ge je do
2: ge na ma su wa
0: yun te je ma re ji do kirang ye la ma shu da yun te je ma re ji do rang ye de de da